0: Pues lo dicho, nos vamos hasta Meteo Galicia, hasta Joel. ¿Qué tal, Joel? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Bueno, buenos días, sí, ¿por qué no? Pero tenemos un cambio significativo, xa, ¿verdad?
1: Sí, hoxe xoves, comezamos o día co ceo gris en prácticamente toda a comunidade. Temos unha fronte pouco activa entrando nestes momentos pola franxa atlántica, que xa deixou precipitación febles. Está se estendendo, agora mesmo temos no interior da provincia de Coruña, interior da provincia de Pontevedra, vai seguir estendendo a máis zonas nestas horas da mañá. En tal caso, son precipitación febles, localmente unha precipitación pode ter intensidade moderada, e co transcurso da mañá esas chuvias van ir a menos, especialmente pola metade oeste de Galicia. Xa pola tarde xa quedará algún chubasco residual moi ocasional nas zonas altas da metade norte, no resto xa os ceos abrindose claros. Os ventos nesta xornada soprando o noroeste serán frouxos, con refachos moderados no litoral, e temperaturas nesta xornada sufrirá un moderado descenso. Xa notamos o fresco, valores máximos pola tarde que moitas zonas de Galicia estarán en torno aos 18 a 21 graus.
0: Bueno, una situación que se prolongará, decíamos. ¿Cómo estará este fin de semana, Joel?
1: Pues tenemos un fin de semana en xeral bastante estable, de tempo seco. Mañá venres, gran parte do día non choverá, tenemos os ceos bastante abertos, con nubes de tipo medio alto. Xa nas últimas horas do día irá se nublando o ceo pola metade oeste, entrará unha fronte novamente na noite do venres ao sábado. Esta fronte terá algo máis de actividade que a de hoxe, deixando xa na madrugada do sábado precipitacións en toda a franxa atlántica, estendéndose ao resto de Galicia nas primeiras horas do sábado. E co transcurso da xornada do sábado, as chuvias van ir cesando, irán a menos, quedará unha tarde de tempo seco en toda a Galicia, cos ceos bastante abertos, con nubes de tipo medio alto. O sábado as temperaturas van a ascender, xa prácticamente toda a comunidade por riba dos 20 graus, na buena metade sur chegando aos 25, e o domingo será unha xornada no que se recupera a influencia anticiclónica, con tempo seco, ceos moi abertos, ventos do norte, temperaturas que na metade sur superarán os 25 graus.
0: Bueno, ya semana próxima sen paraguas outra vez, Joel, pero eso xa o contaremos, que aínda poden cambiar as tornas. Moitas grazas, que se xa un bo día, e ata mañá.
1: Igualmente, moi bo día, un saúdo.
0: Bo día.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva, Radio Voz.

0: Bueno, día este asetreadísimo, pero non queríamos pasar este programa sin saudar e sin contarles a todos vostedes a tremenda xenda, afortunadamente, que ten Xurxo Fernández. Xurxo, bos días.
1: Bos días, que tal, Eva?
0: Hola, moi ben. E ti, como estás?
1: Pois moi ben, estaba pensando, escoitando a vos anterior entrevista, falando das mulleres de ferro e as mulleres de ferro de Galicia, do importante que son os altos para os osos, para manter a saúde, e que aí non pode faltar a nosa moiñeira.
0: É que nós por eso vivimos 100 anos, porque aquí témolo todo.
1: Efectivamente.
0: Agora que non está, podemos decilo, non?
1: A verdura moi ben, pero a moiñeira é imprescindible para manter a saúde.
0: Totalmente, e xa se poden vostedes imaginar que falamos desto de moito máis, porque estes días que ven ver estas axendas, verdade? Con esa visión, con esas músicas de raíz, é unha maravilla, verdade?
1: Sí, vivimos nun sitio maravilloso, en moitos aspectos, pero musicalmente tamén, porque temos a parte da riqueza patrimonial que temos de todas esas músicas e eses bailes de tradición oral que nos chegan xeración tras xeración, vivimos un momento musical maravilloso en Galicia.
0: Pois sí, e ti que aínda tes toda a vida por diante, a verdade é que viviches moitísimos momentos que dan para unha entrevista de horas, porque dende os 14 anos aí polas aldeas recollendo quen que danza se que sensibilidade tiña xa,
1: Sí, o que inconsciencia.
0: Non, todo o contrario, que é un ADN forte, unha capacidade de absorción, ¿no?, de todo o que disfrutas da música.
1: Ás veces a sorte está en fixar a túa atención nalgo que despois, no meu caso, pois debeu en ser o meu modo de vida, non? Pero creo que son afortunado por iso, porque tive a sorte que aos 14 anos fixeime niso e me interesou. Empecé a dedicarme pois iso a gravar a xente maior, a gravar os seus cantares. Interesoume moito os xeitos diferentes de tocar a pandeireta. Que volvo a dicilo, vivimos nun sitio maravilloso, porque temos unha riqueza tan grande musical viva, porque temos a nosa xente maior aí que non lo transmite, que miras para outros países do redor de Europa que teñen que consultar libros antigos para saber como se bailaban as súas músicas tradicionais, e aquí temos a oportunidade de aprender da xente maior, e iso é a riqueza maior que podemos ter.
0: E que podemos compartila, é unha oportunidade estupenda para poder disfrutar. Pois nada, estamos a golpe de inicios de xuño, xa tes o día 6 cita,
1: Sí, o día 6 imos estar en Compostela, na Colexiata do Sar, pues presentando este proxecto co que dabas inicio a entrevista, o Levaino, ¿no?, que é como unha invitación a levar con cada un a súa esencia, ¿no? Porque como vivimos neste mundo tan axetreado, neste mundo tan globalizado, neste mundo que xa non sabemos moi ben nin quen somos, pois hai que aprender tamén a estar por aí adiante, non estar pechado, estar aberto a todo o que veña, pero non perder a esencia de un, porque senón xa non sabemos nin quen somos. Entón este disco pois un pouco pretende trasladar esa idea, invitándonos a facer un percorrido polas músicas tradicionais desde Galicia cara ao Mediterráneo.
0: Bueno,
1: esta é a proposta que vamos facer na Colexiata do Sar o sábado día 6.
0: O sábado ás 20 horas, un sitio tamén impresionante e é unha das próximas actuacións, pero promete que este ano haberá moito, Xurxo, haberá moitísima cita con Xurxo Fernández e tamén con Pedro Lamas, Roberto Comesaña, Rafa Morales, Rubén Montes, Pandereiteiras en Fronteiras, e con unha ficha artística que non ten desperdicio servicio. As Pandereterías Sin Fronteiras tamén forman parte pues de todo isto que estamos comentando todos os días nas asendas de cultura sí. que temos en Galicia, ¿verdad?
1: Sí, as Pandereterías Sin Fronteiras é como a saltementa da festa.
0: Claro, total.
1: Porque onde están elas hai colorido e hai alegría. A verdade é que teño moita sorte de estar tan ben rodeados, músicos todos da banda que citaches, Pedro Lama, Roberto Comesaña, Rubén Montes, Rafael Morales, todos son músicos de primeira índole, son cabezas nos seus instrumentos. Eu teño a sorte de estar ben rodeado. A verdade é que na vida hai que saberse rodear ben, e eu teño un equipo fantástico. Así que quen queira vir a vernos o día o sábado día 6 pode comprobalo in situ.
0: Pues en situ, a partir das 20 horas, no SAR, que un sitio maravilloso, ahí estará o noso convidado que quedaremos en outras ocasións para falar de que ocurría aos 14 niños, Xurxo. Moitísimas grazas por estar con nos, de verdade.
1: Moitas grazas a vos pola invitación a estar no vosso programa. Quero invitar a todo mundo pues a que se pase pola colexiata do SAR, que ademais vai facer 1000 anos. Que logo se di, ¿eh?
0: Sí.
1: Así que,
0: pues hay que celebrarlo cantando e bailando.
1: Efectivamente.
0: É unha aperta enorme. Moitas gracias, de verdad.
1: Moitas gracias, Eva. Un saludo.
0: Un bico. Chao.

0: Estamos en Radio Voz con, bueno, ese buen sabor de boca que nos dejan los invitados. Desde luego nos encantó compartir con la boticaria García un tiempecillo. Nos encantó todo lo bueno que nos trasladó Carmen Dourado. Desde luego maravillosa cita y es una persona también encantadora, Xurxo Fernández. Y ahora nos vamos a un punto de Galicia, es de nuestros preferidos, que todo hay que decirlo, ¿eh? Porque ya no es que nos cuenten cosas siempre preciosas como con sonido primaveral, sino es que además es un perfil de gente creativa, alegre, divertida, que cuida a los animales, por Dios, que tienen cantidad de ideas buenísimas. ¿Y qué vamos a contarles? Pues tenemos aquí a Sara Torreiro. Sara, muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Que a verdad es un lugar preferido. Estes días supongo que está precioso, ¿no?
1: Pues sí, a verdade é que Casa Grande de Xanceda estes días está increíble, chega a primavera, casi o verán, está todo verde, florecido, e a verdade é que é unha das épocas máis bonitas na granxa esta.
0: Como non, e como non perdedes o tempo, pois xa estades en outra, metidas.
1: Sí,
0: con algo moi especial e que está... Bueno, estillo empezou a sonar así, e por eso queremos saber un poquinho máis se a la galega, a Sara. ¿Sara?
1: Uy, disculpa, Eva, que te perdí un momentiño. ¿Puedes me repetir la pregunta?
0: Sí, decía que precisamente pues íbamos a hablar de un producto que ten moitísimas cousas boas, pero a galega, porque é o primeiro lugar a kombuchería de Casa Grande de Sanceda, a única planta en Galicia donde podemos ya pues disfrutar de kombucha. E decía que haberá, pues xa me extraña, porque se escoita moito falar de kombucha, non a la galega precisamente que o que íbamos facer, pero sí, moita xente pues dirá, que é iso da kombucha?
1: Pois a kombucha é unha bebida funcional que agora mesmo está moi de moda, ten uns números incríbles nos estudos de mercado. Nos vímola comercializando desde xa hai un par de anos, pero facíamola nunha pequena planta fora daqui de Mesía, do noso concello. E o que fixemos esta semana foi inaugurar a nosa kombuchería, xa aquí dentro das hectáreas da granxa. E efectivamente, como ben ti dicías, vai ser a única planta que produza polo momento kombucha aquí en Galicia.
0: Ajá, e como, bueno, como é o proceso? Porque isto tamén é interesante. Como facedes?
1: Pois, o proceso de elaboración da kombucha, a kombucha é un fermentado, por iso nos atrevimos con ela, non? Porque levábamos xa décadas traballando con fermentos vivos, con noso yogur, con noso kéfir, con nosos xeados, entón por iso nos pareceu que a kombucha tiña todo o sentido para sumar ao noso catálogo de produtos, non? Entón, a kombucha é unha bebida fermentada que ten como base auga e té. Podese poñer o té que tiqueiras. Nós, no noso caso, poñemos té verde. A iso engadimos as froitas que iramos, azucre, e aquí é onde ven o que a xente, ao mellor, non coñece tanto, engadimos unha cousa que se chama SCOBY. Un SCOBY é unha asociación de levaduras fungos. E esa asociación, que ten así como un aspecto xelatinoso, o que fai é fermentar ese azucre das froitas e ese azucre que nos engadimos, entón transforma-o en ácido acético, en minerais, e nese proceso de fermentación libera unha burbulla fina e moi agradable ao paladar. E por iso a kombucha pois eríxese como unha alternativa saudable aos refrescos, por ese proceso fermentativo e por esa menor cantidade de azucre.
0: Sara, xa podemos mercalo ou aínda hai que facer aí a terceira fase do proxecto?
1: Como te dicía, xa levamos un par de anos comercializándoa, pero a novidade é que, sí, elaborábamos nunha planta fora da granxa, pero agora xa temos todo o noso proceso aquí na granxa. E a novidade é que coa inauguración da kombuchería sacamos unha nova referencia. Ata o de agora tiñamos cítricos e froitos do bosque, e agora sacamos unha referencia de pexego e froita da paixón. Entón, é certo certo que ademais ter a nosa propia planta aquí tamén nos vai permitir ir sacando novidades de sabores e ir ampliando o noso catálogo, que por outra parte tamén era o que nos estaban demandando xa os nosos clientes, porque claro, dúas referencias soas pois quedaba un pouco cativo.
0: Claro, pues fíjate que efectivamente hai dos anos decías que era unha bebida que justamente al ser ecolóxica e non usar estabilizantes, que o que queríades ver era como se comportaba a vida útil que tiña. E supoño que dous anos despois pues hai moitísimos máis datos, non?
1: Sí, efectivamente, o primeiro ano que a comercializamos, pois queríamoslo facer tamén un pouco o que te dicías, para ver como se comportaba ao ser ecolóxica, ao non levar aditivos e ao ser tamén un produto sen pasteurizar. E é certo que efectivamente dous anos despois, pois xa o temos todo controladísimo. Robert, que é o noso mestre kombucheiro, sabe xa todos os segredos do SCOBY e do proceso fermentativo da kombucha. Co cal temos xa un produto de altísima calidade, estable e sempre con noso compromiso, saudable e delicioso.
0: Totalmente. Bueno, o certo é que é moi recomendable, fíxate que en esas mulleres de ferro da Boticaria García hai un apartado especial para falar das vantaxes dos fermentos na nosa saúde, de como pois incluso en horas antes de almorzar, son extraordinarios, non? Que ten moitísimos beneficios justamente na dixestión e na saúde, non?
1: Sí, nos no caso da kombucha, igual que fixemos co kéfir, quixemos formular un produto que lle puidese agradar a moita xente, que fose agradable ao paladar, que non fose forte, que non picase, e entón pois ese é un pouco sempre a nosa idea, non facer eses produtos que sexan agradables para unha gran masa de xente, para levarlle os beneficios dos fermentos, das bacterias vivas á poboación.
0: Bueno, pues ahí está esa especie de hongo con unha alternativa total e absolutamente saludable. Din que se está incrementando moitísimo ademais o consumo, non? En estos anos, dende a súa posta en marcha, pues casi un 23%.
1: Sí, nos o que notamos ao longo destes últimos anos é que ao principio, cando ías a feiras ou tiñas un stand posto nalgún evento, a xente preguntábache que era a kombucha. Agora xa non che preguntan que é a kombucha. Dinche, ah, que guai, tedes kombucha. Entón sí que notamos que hai un incremento do coñecemento do produto e tamén un incremento do consumo. Como che dicía ao principio, é un produto que nos estudos de mercado bate uns récords que son incribles, e a verdade é que parece que a kombucha quedou para quedar. Sí que é certo que lle falta un pouco implantarse máis na hostelería e na restauración, porque ademais pois pode ser unha alternativa moi interesante para esa xente que non quere consumir alcohol.
0: Claro, efectivamente, poder tela pois como alternativa en moitísimos sitios, e agora que chega o verán é moi recomendable, non? Supoño.
1: Sí, a verdade é que a kombucha é super refrescante, séntache moi ben e por eso se fai un pouco adictiva, porque realmente notas que cando a tomas te atopas increíble, e eu vou dar aquí unha pincelada. A kombucha, ademais, se saes ou se vas a un festival, agora que en verán hai tantos, ponte o día seguinte perfecta.
0: Bueno, pues eso é, claro que sí, xa unha justificación maravillosa para tomala e para despois pues, ter xornadas un poquinho máis levaderas. E a partir deste momento, pues haberá xente que se fixe máis nos lineais, a ver se a ve, donde podemos atopala.
1: Pois podese atopar en todos os supermercados de Galicia, Eroski, Froiz, Alcampo, Carrefour, todas esas pequenas tendas detallistas que teñen o noso producto, aí podes atopar a kombucha, e tamén, por suposto, na nosa tenda online e na pequena tenda que temos aquí na granxa.
0: Bueno, pues aí está, dende logo, parabéns, porque sempre estades con proxectos distintos, novidosos, facendo aí neses laboratorios tan naturais cousas que pagan a pena. Sara, moitas grazas, que saia todo moi ben.
1: Grazas a vos por chamarnos. Unha aperta.
0: Unha aperta, igualmente.
1: Hasta logo.
0: Hasta logo.

0: Bueno, pues dindeles, que son una auténtica sensación, que para mostra, pues un botón, evidentemente. Tenemos aquí a The Lacazans, que teñen pues una hacienda que dentro de poco ni en atendernos a nos. Tenemos precisamente pues a alguien dispuesto a contarnos todo, Aitor García. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: Parabéns, que non para desde de recoller aí premios de todas partes, recoñecementos e sensacións así como que esto todavía está arrancando,
1: Sí, sí, bueno, a verdad que estamos, seguimos traballando aí arreo e nada, moi contentos con todo o que nos está a acontecer.
0: Pois sí, con un fin de semana pois que xa sona a verán, non?
1: Sí, bueno, ahora se empezan todos os concertos xa sin parar, sin pausa, de aquí ao final do verán. E a verdad que, bueno, temos moito traballo, que é cuestión de disfrutar tamén pola parte que nos toca, o que tamén o que esperábamos tamén. E nada, moi contentos con todo o que está con todo o que as oportunidades que estamos tendo.
0: Sí, de entrada, pois xa toca Melide, non?
1: Sí, vimos desde hoxe a Fundación, un sitio que, bueno, que xa coñecemos, xa fomos algunha vez máis, en a que solemos ter bastante acollida, e esperemos que hoxe sexa o mismo, a verdad.
0: Sí, con que, porque ten que ser complicado cando xa hai unha trayectoria, cando xa hai temas que teñen pois tanto glamour, hai, bueno, pois seguidores de tantos e tantos que os coñecen e os disfrutan, e claro, todo eso para resumilo despois en un concerto ten que ser complicado, non? Para facer esa selección de cal entra hoxe.
1: Sí, bueno, a ver, nos co tempo xa vamos coñecendo que temas disfruta máis a xente, cales son os máis coñecidos, cales son os hits, ¿no? como solemos decir nós. E do mismo xeito tamén, pois nos gusta tamén incorporar cancións novas sempre, que ao fin e ao cabo os músicos tamén non lles gusta tocar sempre o mismo, ¿no?
0: O mismo, ¿no? Claro.
1: Nos debemos un público, pero tamén nos debemos a nos mismos como músicos. Polo tanto, sempre nos gusta aportar novas cancións, novas formas aí no espectáculo. Que, bueno, que tamén nos dan un pouco de vida a nós tamén, non só de tocar para o público, ¿no? Ainda que nos debamos a él.
0: Sí, totalmente, claro que sí. Ademais, hai que estrenar sempre, hai que participar en un montón de escenarios, por decirlo así, con públicos tamén bastante variopintos, non?
1: Sí.
0: Porque aí vemos no calendario que está despois en tono verbena, en actividades casi un poquinho máis institucionais, con ciclos que levan concertos a todas as salas galegas, tamén con música nas rúas, un pouco de todo. Estades preparados para o que xurda?
1: Sí, moitas veces, a ver, tamén o que solemos facer pois é adaptar un pouco o espectáculo, o concerto o sitio no que imos. Pois que imos a un acto máis cultural, pois adaptamos un pouco o repertorio, o tipo das cancións. Que imos a un festi de verbena, pois máis cancións do estilo. A verdad que é bastante un formato de la cosas que, bueno, que se adapta moi ben ás circunstancias e o diferente tipo de público, diferentes escenarios.
0: Falas da verbena, dende que arrancaste ata o momento, colleron impulso, colleron forza.
1: Sí, sí, sí, bueno, la verdad que estamos ahí a tope, claro, porque siempre es unas verbenas, hay mucho baile, hay mucha fiesta, entonces, bueno, siempre adaptámonos un poco a la situación y al contexto.
0: E tamén, pois, con moitísima actividade por parte do público, que xa o da merca de entradas con tempo suficiente, tamén é algo que nos parece, bueno, moi bo para vos, non?
1: Sí, a verdad que non temos queixa, porque, bueno, sempre, ao final, dependes des un pouco, non? Dos tickets do público, dos tickets que vendes para facer un show en condicións, a verdad que non temos queixa, porque vanse vendendo as entradas, ímolo comprobando, e despois o resultado, aí están, os concertos que están cheos.
0: Sí, bueno, decíamos ao principio que toca Melide, pero tamén, pois, de cara a este verán, se facedes o mesmo que o ano pasado, vai a ser de non parar na casa moito, non? De estar aí constantemente coa maleta e con todo preparadiño para partir.
1: Sí, sí, sí, bueno, é o que nos gusta facer, é o noso traballo e, por suerte, podemos disfrutalo e que temos moito traballo e que sexa así sempre. A verdad que é un gusto, sabes, que tengamos un montón de concertos, un montón de salidas, pois salidas incluso fora de Galicia, Portugal, Barcelona. Al final é un gusto e, bueno, nesas estamos de seguir sempre mellorando e intentando chegar a máis sitios.
0: E con ese peculiar estilo que vos permite, pues nada, ter aí personalidade, ser aí dos poucos grupos que temos en Galicia precisamente con este soul e con este glamour e bueno, ya seguir facendo cousas de cara ao futuro, non?
1: Sí, sí, sí, bueno, esa idea, tamén temos aí en mente a grabación dun terceiro disco. Ajá. Que xa estamos preparando. E, bueno, un pouco na mesma línea na que le vamos facendo de blues, de soul, de funky, bueno, o noso peculiar estilo, nada, enérxico e animado, e nesas estamos traballando.
0: Pois, a verdade é que dá gusto falar con vos. Ademais, eres madrugador, tendo aí todo o que tendes. Estamos aquí.
1: Sí, a ver, tamén temos traballo pola mañán, temos traballo.
0: Bueno, pois, que disfrutes moito nesa actuación, porque tamén sabemos que, bueno, pasados de maravilla cada vez que tendes esas citas, e tamén, por suposto, ao público. Así que, nada, nos quedamos con esa cita que temos en Melide xa para arrancar. Despois seguiremos contando cousas da vosa asenda na sala a Fundación. É unha cita justamente para hoxe, e aínda se poden mercar entradas, así que estades aí todos no póster que anuncia este evento, tranquilos, serenos, todos serios, todos aí, pois, moi profesionais, pero en canto sonan os toques, os primeiros toques, empeza a festa. Así que a seguirla e a disfrutarla. Moitas grazas,
1: Pois moitas gracias, Eva. Un saúdo.
0: Unha aperta igualmente. Unha aperta. Ata pronto.
1: Hasta luego. Chao.

0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
1: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
0: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
1: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
0: Máis información en atriga.gal.
1: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: Radio Voz.

0: Bueno, pois a verdade é que solo co seu currículo xa temos programa ata a noite de San Xoán. Pablo, que tal? Moi bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Pablo Reboleiro é un pouco de todo. É artista, basicamente, é matemático, é profesor, é músico, é actor, é bailarín, é, é premio nacional, é director de Pista 4, é así, sucesivamente.
1: Bueno, como dín por aí, aprendiz de moito, non mestre de nada. A mí sempre me gustou aprender. Entonces, sí, pero... é algo que sigo facendo.
0: Pero hai que saber matemáticas para falar contigo, Pablo?
1: Bueno, non fai falta. Que matemáticas de algún xeito ou outro sabemos todos, porque as matemáticas realmente, como digo eu, é a linguaxe na que está escrito o mundo, está escrito o que vemos, non? Fora non o que falamos, sino o que vemos. Entón, de algún xeito, matemáticas entendemos todos, eh? Non hai que ter moito problema, ni siquiera as matemáticas moitas veces son os números, ¿no? Que sempre se asociamos cos números, pero bueno, al final o número único que é unha representación dun concepto, ¿no? E iso é do que tratan as matemáticas, dos conceptos, das historias.
0: Falas, ¿no?
1: Contan historias, as matemáticas contanos historias de como funciona, sí. o onde estamos, ¿no? Sí.
0: Estupendo todo esto, porque efectivamente contar historias tamén é o teu, Pablo.
1: Sí.
0: En outras ocasións falamos un pouco de todo, de actividades, de bueno, de dar luz e cor a toda a xenda en Galicia, sempre con humor. Enseguida falamos de do que nos ocupa hoxe, que é ese vídeo precioso que sairá pues, a través dun canle para poder pues eso, pásalo ben coas matemáticas. Pero antes, que tal a xenda deste verán?
1: Bueno, pues vamos estamos aí en bastantes lugares, ¿no? Con un espectáculo novo que se chama Sen Patrón. Bueno, novo, xa sacamos o ano pasado. Bueno, e pretendemos seguir, y bueno, con outras moitas propostas, ¿no? Tamén de Pista 4. Agardamos pois encher outra vez, como todos os anos, as prazas e as rúas de ilusión, e preparando tamén o ano que ven. Agora é a Feira Galega das Artes Escénicas e estamos preparando tamén un novo espectáculo que sacamos de un formato cabaret que se chama Contratempo, ¿no? Lo que falamos aí un poquinho do tempo, desa falta que temos, ¿verdade? Do tempo últimamente, como se nos vai escapando, ¿no? Tantas cosas que facer.
0: Sí, totalmente.
1: Paralelamente, pois, pues, como dicía, sí, estamos sacando ahora mismo pues unha canle de YouTube. Bueno, en verdad son dúas, ¿no? Porque sí. Temos unha canle en galego e outra en castelán, que ainda non saiu, ¿no? Porque estamos digamos, comezando cale galego, dándolle un poquinho de prioridade. Esta sacamos ese primeiro vídeo que por ahora está tendo moi, moi boa resposta, e que recomendo pues, a todos que lle podan botar un ollo, no, que falamos un concepto así moi, moi, para empezar, tranquilos, ¿no? Como son os números naturais, que son esos números, digamos, os números, como dicía unha alumna miña hai tempo, os números normais, ¿no? Unha alumna de primeiro de eso, que estaba moi asustada cos números negativos e non entendía moi ben, e me decía, Pablo, cando facemos números normais, ¿no? Pues falamos un poquinho con dos números normais, ¿no?
0: Sí, bueno, queremos escoitar un pouco como vai, por lo menos o primeiro que nos chegou, sí. Esperaremos o seguinte, a verdade é pues, unha proposta que emprega comedia e humor para explicar as matemáticas. É o primeiro dunha cale que pretende achegar as matemáticas ao alumnado e ao resto da sociedade dun xeito diferente, próximo e divertido. E sona así.
2: Hola, elementos. Hoxe imos a entender algo moi fundamental en matemáticas. É tan fundamental que o entendemos case sen decatarnos. En serio.
3: Os números naturais.
4: Pero como natural? A min gustame máis os de fresa ou de Macedonia con cachitos de froita, bro.
2: Os números naturais serven para contar. Indícannos a cantidade de calquera cousa que podas ver ou que te podas imaginar, pois, por exemplo, dous plátanos, cinco suspensos ou tres Rigobertos bailando. Ás veces, estas cousas ou elementos podámolas ver todas xuntas. Outras veces, ocorren un intervalo de tempo e os números son útiles para poder contalas.
0: Sí.
2: Por exemplo, cantos artenazos se leva a Rigoberto cada vez que non lle saen as contas?
0: Bueno, ¿cantos artenazos eleva?
1: No, vídeo eleva ese tres.
0: Qué rencoroso, ¿eh?
1: Ay, ay, ay. Bueno. É moi divertido. Rigoberto é unha das minhas personaxes favoritas, porque, bueno, os vídeos, para os que non o coñece, pois ten digamos, ao presentador ou ao profesor, ¿no?, na miña persona personal, digamos, en Pablo, e despois, pois hai un, agora mesmo para esta primeira tandada, temos 7 personaxes que van interactuando con Pablo, que van representando diferentes partes da sociedade e diferentes xeitos de concebir tamén as matemáticas, ¿no? Un este Rigoberto, que está inspirado nun profesor que tiña de matemáticas na universidade, ¿no? Está absolutamente obsesionado co rigor e a veces isto non ten que ver co profesor, pero para darlle un pouquinho de comedia, ¿no?, parece que sabe moitas matemáticas, pero realmente ao final non sabe tanto, el só sabe de fórmulas e de cousas moi estruturadas, pero faltalle un pouquinho esa apertura, ¿no? Esa parte, digamos, das matemáticas que a que a mí me cautivou, que esa de inventar novos mundos, ¿no? Si queres, non sei se queres que falemos un pouquiño aí do resto das personaxes ou
0: claro que sí, porque na radio o problema, bueno, podemos poñer o vídeo, que creo que foi técnicamente, bueno, creo non hai máis que velo, non? Para saber que hubo aí, pois, unha producción importantísima.
1: Sí, sí, bueno, foi complicado porque eu fago todas as personaxes, ¿no?
0: Sí, a entón, verdade que das para moito, ti, ¿eh?
1: Tenho que falar comigo mesmo, tivemos que cuadrar todo eso moi ben, gravar, mirar as posicións. Grabamos todo con a técnica, ¿no?, de croma, esa pantalla verde, ¿no?, que se graba moitas veces o cine agora, e logo, despois en edición, había que cuadrar ben os tempos, ¿no?, para que esa conversa se xa aparentemente natural, ¿no? Bueno, pero a verdade que a mí me gusta moito facer cousas moi diversas, ¿no?, e ao final, moitas veces cando faz unha obra tens que facerse unha personaxe, ¿no? A mí encantame a esas obras nas que a veces teño que facer 6 ou 7 ou 5 personaxes. En este caso, como era meu proxecto dirixido, pues dixen, vou dir renda solta ao que me apetece, disfruto moito, sabes, facendo esas personaxes, facendo ese, temos aí un, a ese alelado, ¿no?, que é un rapazo pobre que un que non entende, ¿no?, este que dicía dos números naturais ao principio, el non se dan as mates, non entende para nada as matemáticas e de algún xeito pois sempre vai metendo a pata, ¿no? A súa irmá Jenny, en cambio, Jenny Memires, que é así como unha adolescente así poligonera, ¿no?, así que como moi chulita e moi tal, pero é unha xenio, ¿no?, realmente unha sino das matemáticas, e parece todo super sinxelo. Entonces, entre os dous, no, aí temos aí un poquinho representada a xuventude, ¿no? E logo así temos así algunha personaxe que tamén lle teño moito cariño, como é Tino me entiendes, ¿no?, que como un coruño, ¿no?, un tipo de Coruña, que realmente él realmente entrou no instituto nos 90, ¿no? Pero parece que non daba pasado de primeiro de BUC, non deu pasado, que leva en primeiro de BUC desde os 90, cando pasaron a eso decidiron pasar a primeiro porque era pobre tan malo, pero ahora gracias a estes vídeos está empezando a entender, ¿no?, porque ao final él xogaba o futbolín tanto, non iba a clase, por eso non aprendía matemáticas, pero ahora atopou un xeito, ¿no?, de entenderlas divertido. Bueno, hai outros personaxes que hai máis, vamos un poquinho falando deles, contando historias, metendo chistes, pero a vez falando dos conceptos matemáticos e sobre todo, digamos, intentando que as matemáticas, intentando irlas construindo, sabes, que a xente que vaya vendo os vídeos con nós, a veces, no, eu creo que algúns profesores que eu tiven, no, pecaron de certo xito de expoñernos unhas matemáticas e dicir, isto faise así, no, isto faise así, menos por menos é máis, e punto, sabes? Entonces tú te aprendes isto e te aprendes que primeiro son as multiplicacións antes que as sumas e antes os paréntesis e faz, no? Pero non intentamos facelo así, senón nos intentamos que vayas vendo que non hai outro xito de facelo, sabes? Que vayas descubrindo ti, que vayas construindo, que sendo partícipe, ¿no?, da creación das matemáticas, porque moitas veces moitas matemáticas non están aí, sabes, para que nos as descubramos, non hai que as teñamos que inventar, ¿no?
0: Está claro. A ti de pequeño no xa se che daban ben? Ou é algo así de adulto?
1: No, a mí se me daban así, a mí daban se me moi ben xa desde pequeno, gustábame sí. moito, porque non había que estudiar. Eu non había nada que estudar, non? Eu, por exemplo, a mí escribir textos, toda esa parte, comentario de texto, costábame moitísimo máis. De maior, no, pois, pues, dedicándome ao que me dedico, pois, pues, que me dedico, pois, pues, claro, empecé a escribir, empecé a collerlle tamén o prazer, no, pero digamos que as mates era unha cousa que unha vez as comprendes, daste conta que non poden ser de outro xeito, no? Entón é como non sei, a mí eso sempre me deu moito prazer e sempre realmente é que axudan moitísimo, no, para a vida. Como digo eu, a xente que sabe moitas matemáticas ten ventaxa.
0: Totalmente. Por eso hai que meterse de cheo en ese canle. Que como podemos participar con vos?
1: Mira, a canle, si ides a YouTube e poñedes youtube.com, bueno, @PR2 é, digamos, o nome así formal da canle, que vende son Pablo Reboleiro Rama, no? Como sabe desa área, unha das fórmulas que sabe todo o mundo de matemáticas, non? A área de un círculo é pi por R ao cuadrado, non? Entón, un pouquinho esa pequena broma, non? Entón, é PR2, e logo as mates molan para velo en galego, ou PR2 mates molan para velo en castelán, que ainda non subimos ningún vídeo. En Instagram, en TikTok, en todo eso, tamén con PR2 mates molan, sabes? Estamos aí, e incluso se alguén o ve, e dixo, isto, a verdade é que merece a pena. Aparte, ahora estamos escoitando tamén, non sei, escoitei outro día que casi non hai divulgación de ciencia en galego, non? E isto, sí. Pois, a verdade é que estamos facendo unha aposta moi importante polo galego, porque, por razóns obvias, non? A nivel, para poñer unha cousa en YouTube ou en redes sociais, pois, perdón, os mellores idiomas son o galego, o inglés, o español, non? Porque chegan a moita máis xente, pero sí que estamos intentando darlle un pulo. Entón, se alguén quere axudar, temos tamén un Patreon, sabes, onde nos poden, pois, invitar un café, nos poden, temos aí unhas cousas así medio de broma, ¿no? De non sei como, pero aprobou, pois un pai que ten un fillo que gracias a estes vídeos, pois, aprobou o examen e que nos quere participar, ou un profesor que pon nas clases, pois a través dese Patreon nos poda dar un apoio, porque a verdade é que quer dizer, hai moito traballo, pero aparte diso, cada vídeo verán que hai unha parte técnica que non podemos realizar, ¿no? E que temos que pagar, entonces tamén ten un custo económico, ¿no? E con eso, pues, nos poden axudar un poquinho a que a canle siga viva, ¿no? A que podamos seguir tendo mates en galego e mates de outro xeito, ¿no?
0: Pues sí, a verdade que é unha iniciativa distinta, curiosa, moi ben traballada, unha iniciativa que hai que celebrar porque ten ese apartado creativo que la IA non nos dá. Así que, no. Ainda que solo sea por esto, ¿verdad? De aportar sí. cousas persoais, a verdade que xa paga a pena. Despois, pues, todo que aí veña, porque está a punto de rematar un curso, que ven, non? Hai que estar sí. satisfeitos con esta almat que foi unha cita maravillosa, non?
1: Sí, sí, bueno, eso a verdade é que hai que darlle os parabéns, non? A Facultade de Matemáticas, eu, claro, cando era pequeno non tiña, gustaban máis mates, pero non tiña moita máis opción, non? E agora, pois, ese proxecto tan bonito, non? No que, a verdade é que collen aí a, non sei cantos rapaces son 30 rapaces cada ano, que continúan, ¿no? Continúan ese proxecto durante 3 anos e vanlles, pois, dando obradoiros, estimulando, pois, ese talento matemático, como di o nome, ¿no? Está máis de estimulación do talento matemático, que, bueno, que e tamén, pois, escapando, ¿no? deses clichés, ¿no? A veces de que un matemático ten que ser, no, unha persoa aburrida que fai números, no. Eu, a verdade é que na facultade eu vía moitísimos profesores que vivían no mundo absolutamente das ideas, que non eran absolutamente nada aburridos, no, que estaban aí nun mundo de imaginación, no, que se podía podríamos hacer una comparación incluso con Disney, ¿no? Con esa fantasía, ¿no? A veces, ¿no? A veces, y a matemática, canto máis avanza, canto máis vas facendo matemáticas puras, que mesmo que máis me gustaba na carreira, ¿no? Realmente son cousas que xa deixan de estar en contacto coa natureza, ¿no? Co que vemos, xa realmente transformase en inventar mundos, ¿no? Un inventa mundos e ve como se comportan, ¿no? Como pon unhas certas normas, é un pouco parecido que sería a teoría dos xogos, ¿no? O sea, a veces un fai un xogo pues como por exemplo xadrez ou xogo como son as damas, pones unhas reglas, pero logo empeza a ver ali un mundo enorme, ¿no? De como podo achegarme ou de como podo non achegarme, ¿no? Xogos tamén para contar historias, ¿no? Quer decir, que ao final as matemáticas tamén teñen moito moito deso, ¿no? É que eu son un detractor, ¿no? das matemáticas do Excel, das matemáticas da orde, ¿no? Bueno, está ben, nos axudan, ¿no? Pero non son as miñas, ¿no? As miñas son, digamos, máis imaginativas, máis divertidas, e nos axudan, de feito, nos axudan a crear, ¿no? Porque xa nos dan todas as posibilidades, entonces podemos elegir, temos moita máis elección para irnos a outro lugar diferente.
0: Pues a verdade é que cando teñan vostedes a oportunidade, non nos cansaremos de repetir que teñen aí pues, un auténtico mundo precioso e con Pablo Reboleiro pues, se aprende, se disfruta. Bueno, o que hai que contar son as sorrisas que un produce gracias ás súas actividades. Xa falaremos con esas actividades tamén, con o que comentabas en Patrón, pero de momento temos ese patrón aí en PR2, ¿verdad?
1: R2 Mates Molan.
0: Pues moitísimas gracias por este café maravilloso, que sale todo moi ben. Unha aperta.
1: Moitísimas gracias. Unha aperta a vos e lembrade que as mates tamén molan.
0: Exactamente, moito demais. Gracias, bo día.
1: Hasta logo.
0: Hasta logo.

0: Ribera Povisa, el centro sanitario privado más grande de Galicia, de propiedad del Grupo Ribera, se queda con la cifra más baja de pacientes del Sergas, 102.000. 8.000 usuarios de la sanidad pública han pedido el cambio al Hospital Álvaro Cunqueiro, según informa La Voz de Galicia. Es uno de los procesos de elección de hospital con mayor fuga de pacientes del sistema privado, aunque estamos hablando de pacientes del sistema público, que no tienen tampoco, por supuesto, que abonar nada, pero se les atiende en este hospital privado que tienen contrato con el Sergas. Vamos a analizar esta cuestión con Manuel González Moreira, de la CIGA, que forma parte de la Mesa Sectorial de Sanidad. Muy buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Agardábase una cifra importante, quizáis non tanto, ¿no?, de pacientes que deciden deixar Povisa.
1: Si agardabas unha cifra importante, de feito, por eso, a Consellería de Sanidade estuvo retrasando a apertura, incumplindo o propio marco que les tiñan acordado, o marco legal, que era que unha vez ao ano habría que abrir o período este para que se fixeran os cambios. O retrasaron máis dun ano, e o resultado é que a cidadanía está apostando pola sanidade pública. A cidadanía está apostando por ir cambiándose, que non é fácil, porque unha vez que tes procesos iniciados, consultas, en relación cos profesionais, non é fácil o cambio, pero a cidadanía sí que está apostando pola sanidade pública. O problema é que a Consellería non está apostando por reforzar a sanidade pública da área de Vigo, e, polo tanto, nos estamos atopando con que as dificultades que xa tiñamos de atender a poboación que tiña asignada ao ámbito do Chubi, da sanidade pública, ou incrementar este número de pacientes, que pode ser incluso maior desos 8.000, porque hai pacientes que se cambian mediante procesos de cambio de médico e de centro de saúde, polo tanto, esa presión asistencial a maiores non se está compensando con máis profesionais, con máis estructura, é dicir, con máis recursos asistenciais ni con máis tecnoloxía, e polo tanto sí que se está generando un problema.
0: E polo tanto, a futuro, claro, entendo que isto pode afectar nas listas de agarda, sobre todo.
1: Claro, é unha boa noticia que a sanidade pública suma cada vez máis pacientes. De feito, nos como CIGA Saúde defendemos que as estruturas sanitarias públicas teñen que atender o 100% da cidadanía. O problema é que o que non se pode facer é ir incrementando o número de pacientes a unha estrutura reducida, porque recordemos que o Hospital Álvaro Cunqueiro naceu recortado, non o decimos nós, o di o propio informe do Consello de Contas, que todas e todos coñecen, porque a través da plataforma e a través do propio sindicato se difundiu, donde viña recollido exactamente que o que recortaron para manter o negocio de Povisa. Agora que Povisa está perdendo pacientes e se está incorporando a sanidade pública, a Consellería non está facendo o traballo de incrementar os recursos ni no Cunqueiro ni no Meixoeiro para atender esa parte da poboación. Entón, efectivamente, isto supón unha sobrecarga para os profesionais e vai a supoñer máis listas de agarda.
0: Toca revisar a distribución e os recursos da área sanitaria de Vigo que llevan a pedir vostedes a Consellería unha vez que xa se confirma esta saída de pacientes de Povisa cara ao Cunqueiro e cara ao Meixoeiro.
1: Claro, nos pedíamos a través da plataforma SOS Sanidade Pública da Área Sanitaria de Vigo, o lema era reconstruir a Área Sanitaria de Vigo. Nos o que fixemos é que se faga unha aposta de verdade, con un plan de ordenación de recursos humanos propia para Vigo, que afecte tanto a atención primaria como a atención hospitalaria, que se faga un plan especial de recuperación para Vigo, para recuperar o que non se construiu e que era necesario para atender o 100% da cidadanía, para non seguir en más un hospital privado que pode cambiar de criterio en calquera momento sobre que poboación atende, e porque tamén a cidadanía ten dereito a decir ter un hospital público de referencia, e os cartos públicos deben de dedicarse a potenciar a sanidade pública. Como consecuencia do incremento das listas de agarda, cada vez estamos dedicando máis cartos a financiar a sanidade privada para que atenda unha parte desa lista. Pero esta estrategia é unha estrategia equivocada, porque esos cartos que se dedican a financiar a sanidade privada, o que había que facer é investilos na sanidade pública para que desde a propia sanidade pública se crecera en estructura e se pudera dar resposta ao 100% das necesidades.
0: Nestes momentos, Povisa queda con 102.400 usuarios da sanidade pública galega. O contrato do Sergas con Povisa, segundo nos informa Ángel Paniagua, contempla un mecanismo de rescate se o hospital baixa de 110.000 pacientes. Veremos a ver se se aplica. Legalmente o segundo está escrito, a Consellería podría replantexar o documento co Hospital Povisa.
1: Claro, ou o que se decía era que se baixaba de 110.000 lle garantizaba a Povisa unha financiación suficiente para manter a súa suficiencia financiera. A ver, estamos pendentes de que Rivera Povisa, publique os resultados da súa actividade económica. Teremos que estar moi atentas e atentos aos beneficios que vai a ter Povisa deste ano, porque os beneficios de Povisa son cartos públicos que se van a levar os seus accionistas no peto. Entón, teremos que estar moi atentos a eso e ver que está pasando cos pacientes que estamos atendendo na sanidade pública, porque pode ser que estemos pagando dúas veces por esos pacientes, porque a súa atención na sanidade pública ten un coste para a sanidade pública, e ollo con que non lle estemos pagando a Povisa por esos mesmos pacientes que non está atendendo. Entón, hai que clarificar completamente o escenario económico. Povisa tería que ter unhas contas transparentes para poder avaliar como é a xestión desos cartos públicos que recibe por atender os pacientes. Habería que ver a conta de beneficios de Povisa de maneira inmediata, e a Consellería o que ten que facer é avaliar a situación. E nos o que defendemos é que ten que haber un escenario de transición. Non se vai a poder facer un cambio radical dun día para outro, pero como Ciga Saúde defendemos un escenario de transición para que a poboación da área sanitaria de Vigo se sexa atendida no 100% con recursos públicos.
0: Hai un esgotamento do modelo que le va aplicando Sergas en Vigo dende hai décadas?
1: Efectivamente. Os modelos privatizadores se basan en que hai empresas que van a buscar beneficio económico inmediato. A xestión da sanidade é un tema complexo, que ademais, pois afortunadamente, vivimos máis anos, pero isto xenera que teñamos pacientes con patoloxías máis complexas, que teñamos máis pacientes crónicos, que teñamos máis pacientes dependentes, e iso dificulta o negocio. O negocio está en outras cousas. Está nos procesos agudos que requeren intervencións rápidas de poucos días de ingreso que son económicamente moi rendibles. Agora a Povisa acaba de incorporar un Da Vinci, unha máquina para facer cirurxía robótica. Veremos a ver si tamén o Sergas está financiando isto. Vamos a ver si é a sanidade pública quen está financiando a Povisa a incorporación desta tecnoloxía. Porque esa tecnoloxía xa está no ámbito da sanidade pública, que habería que facer é potenciar o seu uso. Pero, claro, toda esa análise financiera que temos que facer e a que xa estamos facendo nos demostra que o modelo de decirle a unha empresa privada que atenda con cartos públicos os pacientes é un mal negocio. O único que saca beneficios é a empresa privada. Nin a cidadanía saca beneficios, nin os cartos públicos, nin o sistema de financiamento público obtén nada de beneficio a cambio. Por lo tanto, hai que apostar polo modelo de sanidade pública. Hai outras comunidades donde este modelo funciona tamén e tamén está demostrando os problemas de xestión que está xenerando sobre os mecanismos que utilizan as empresas privadas para ter beneficios desos cartos públicos, con un sesgo de selección de pacientes, con un sesgo de selección de patoloxías e incluso con un sesgo de selección do material que se usa e dos medicamentos e dos procedimentos terapéuticos que se utilizan. Por tanto, todo eso son cousas complexas, pero que para garantir a seguridade do paciente, o marco da sanidade pública é o marco ideal e é o marco que nos defendemos.
0: Para rematar, cando se coñecerán esas contas de Povisa?
1: Pois non sabemos, pero agardemos que haxa transparencia. Vamos a exixir esa transparencia, vamos a exixir esa transparencia a Consellería de Sanidade, que sexa transparente cas contas de Povisa, que traslade á opinión pública os acordos que fai con Povisa, que non o fai, que non traslada esos acordos, e sobre todo, o que llevamos a exixir, e xa yo exiximos como Ciga Saúde na mesa sectorial do día 3, que se faga un plan de ordenación de recursos humanos para a área de Vigo, para reforzar a área de Vigo en profesionais, para dar conta do incremento das necesidades asistenciais. Isto é evidente. Todo o mundo ve a sobrecarga que se está producindo no Cunqueiro e no Meixueiro, e iso temos que solucionalo, porque senón iso vai a xenerar listas de espera, vai a empeorar a calidade do Cunqueiro e do Meixueiro, e nos queremos reforzar a nosa sanidade pública para que tamén sexa un espacio atractivo para traballar para os profesionais e para atraer coñecemento e para cos residentes que se forman e lisan a área sanitaria de Vigo como un centro de formación de calidade. y eso con unos centros precarizados en profesionales, en tecnologías y en espacios para tratar a los pacientes, con eso no seremos atractivos.
0: Manuel González Moreira, de CIGA Saúde, moitísimas grazas por estar en Radio Voz.
1: Pues nada, gracias a vos como siempre, un saludo.
2: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
3: Os Castaños, hospedaje rústico, restaurante. Disfrute de una experiencia gastronómica en el corazón de Osalnés. Os Castaños ofrece relajación y desconexión rodeado de naturaleza, además de una amplia carta culinaria que le trasladará el sabor de la gastronomía gallega. Os Castaños, Barrantes, Ribadumia.
4: ¿Sentes ese olor a herba fresca y flores? É o recendo que anuncia algo máxico. Ponteareas vístese de arte na súa festa máis importante do ano. Celebramos o Corpus Christi, unha auténtica maravilla tradicional recoñecida a nivel internacional. Desfruta dunha obra de arte efémera, con gran tradición, de xeración en xeración, creada polas mans de toda unha vila. Non deixes que cho conten. A noite do 6 e 7 de xuño vive o Corpus Christi máis espectacular en Ponteareas. Agardámoste.
5: Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
6: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
7: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín, Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Tíes.
1: O próximo 5 de xuño chega a Noite Branca do Pontiñas. Unha xornada especial onde a moda, o deporte, a música, as degustacións, os hinchables para os máis pequenos e o mellor ambiente encherán Pontiñas dunha noite única en Lalín. De 17 a 22 horas, as tendas ofrecerán promocións especiais, descontos e moitas sorpresas para celebrar unha das citas máis esperadas do ano. E ademais, por realizar as túas compras durante a Noite Branca, entrarás no sorteo de entradas para o Son do Camiño. Este 5 de xuño, vive a Noite Branca en Pontiñas.
2: Como la alegría de vivir es disfrutar de mi familia. Disfrutar y enfocarme en el ahora con ellos. Esa es la alegría de vivir.
3: Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: Tamara Novoa, de Amovida, moi boas.
1: Hola Viviana, que tal?
0: Empezamos cunha noite, hoxe cunha tarde, mellor dito, en Churruca, no que nos traen deseño, viño, bueno, que é isto de Mais Ladies?
1: Sí, pois é o aniversario de Ladies Wine and Design, que é unha comunidade local que promove a visibilidade do talento feminino. E para celebrar o seu aniversario, pois organiza este evento que se chama Mais Ladies, que é unha xornada aberta a toda a cidadanía que converterá pois Churruca nun gran punto de encontro para a creatividade feminina. A programación pois estará llevarse por varios locais de Churruca e Irmandiños, cunha combinación de charlas, mesas redondas, mercado creativo en música en directo. Isto todo vai acontecer, como dicía, en Churruca, mañá pola tarde, desde as 5 a tarde.
0: Mañá pola tarde, e polo tanto un tardeo creativo, podemos decir.
1: Sí, exacto.
0: Bueno, temos tamén no Centro Social A Nubeira, e mañá Cinema Queer por Palestina.
1: Sí, arrancan as actividades con motivo do Día do Orgullo, neste mes de xuño, e o Centro Social A Nubeira pois acolle unha nova edición de Queer Cinema for Palestine, unha iniciativa internacional que utiliza o cinema como ferramenta de solidariedade e reflexión alrededor da situación do pobo palestino. O proxecto reúne centos de proxeccións en decenas de países durante todo o mes de xuño, e a sesión que se vai a celebrar aquí en Vigo pois vai incluir unha selección de curtametraxes realizadas por artistas palestinos queer e aliados internacionais, con historias que abordan pois cuestións como o exilio, a memoria, a identidade, a resistencia e a defensa dos dereitos humanos a través de diferentes linguaxes cinematográficas. Primeiro vai haber esa proxección de curtametraxes a partir das 7:30 da tarde na Nubeira, e tras a proxección pois vai haber unha palestra coa participación de integrantes de BDS Galiza Vigo e Amnistía Internacional Vigo.
0: Leímos coa música, Tamara, que hai varios concertos interesantes hoxe e mañá, e ademais con sabor vigués e galego. Empezamos polo concerto de Querido.
1: Sí, a banda viguesa pois chega cun traballo que fose das fórmulas rápidas para reivindicar a canción como espazo de reflexión. Que seré yo? Pois aborda as contradicións, medos e incertezas dunha xeración que se enfronta á vida adulta sen manual de instruccións. O concerto de Querido esta

0: defensa dos derechos humanos a través de diferentes lenguajes cinematográficas. Primero vai a haber esa proxección de curtametraxes a partir das 7:30 da tarde na Nubeira, e tras a proxección pois vai a haber unha palestra coa participación de integrantes de BDS Galiza Vigo e Amnistía Internacional Vigo.
1: E imos coa música, Tamara, que hai varios concertos interesantes hoxe e mañá e ademais con sabor vigués e galego. Empezamos polo concerto de Querido.
0: Sí, a banda viguesa pues chega cun traballo que fose das fórmulas rápidas para reivindicar a canción como espazo de reflexión. Que seré yo, pues aborda as contradicións, medos e incertezas dunha xeración que se enfronta á vida adulta sen manual de instruccións. O concerto de Querido esta noite ás 9 na Sala Supersónica.
1: E temos tamén concerto de Sani e Miguel Moldes.
0: Sí, que son dous nomes habituais da escena independente galega e que se unen nun formato acústico pensado para a proximidade e a escoita atenta. Podemos escoitar a Sani e Miguel Moldes esta mesma noite tamén, a partir das 9:30 en La Pecera.
1: E mañá concerto de Green Hot Peppers.
0: Sí, que é a banda viguesa que celebra 10 anos de trayectoria cun concerto especial, considerado un dos tributos máis recoñecidos aos Red Hot Chili Peppers da península, pois ofrecerán un espectáculo de case 2 horas, no que repasarán, por suposto, algúns dos grandes éxitos da formación californiana. A cita, ademais, vai a contar con convidados de sesión, como son Fran Velo e Javier Gómez Noya, que subirá ao escenario para amosar a súa faceta máis musical descoñecida, polo menos para min, ata o momento.
1: Bueno.
0: Poderemos escoitar a estes Green Hot Peppers mañá, al sábado, ás 10, na sala Máster.
1: Bueno, ademais de triatleta, pois músico, sí que algunha cousiña fai en Pontevedra, e mañá, polo tanto, en Vigo. Moitísimas grazas, Tamara Novoa.
0: Moitísimas grazas a vos, moi boa fin de a todos.
1: Boa fin de.

0: Antón Lestón, buscamos la data, rematamos o día do medio ambiente, non se podía cadrar mellor o calendario.
1: Seguro que isto non estaba pensado.
0: Non sei, non me atrevo nin a confirmarlo nin a negalo.
1: Moi boas.
0: Podería ser. Que tal? Como estás?
1: Todo ben.
0: Pues aquí despedindo unha temporada máis de Covoz, hoxe será o último programa de esta edición de 2026, un día maravilloso efectivamente. Hoxe sí. Que, por lo menos hoxe, home, deberíamoslo de facer todo o ano, pero hoxe habería que poñer en práctica todo o que aprendemos durante este ano aquí en Covoz. Anda que non
1: foron co
0: consellos, anda que non podemos disfrutar do resto de seccións como en clave circular, como reducir o índice de desperdicios, además de escoitar os rapaces no ecopreguntoiro. Por certo, o ecopreguntoiro, xa sabes que o levaba este ano o compañía de María de Cangas, que os dous coles que chegaron a final, era a primeira vez que participaban en Ecovoz. Hoxe imos falar cos protagonistas, cos gañadores do ecopreguntoiro, cos rapaces e rapazas do compañía de María, pero que hoxe tamén temos que contarlle aos nosos ointes quenes son os gañadores, os colexios gañadores do resto de seccións. Por exemplo, como reducir índice de desperdicios o ecoconsello en clave circular. As seccións que faltaban por saber quen...
1: Moito traballiño aí detrás de cada...
0: Quen se vai levar os premios, claro. A semana que ven, por certo.
1: Moito traballiño aí detrás de cada un deses premios. Bueno, sobre todo aquí centrámolo un pouco máis o foco nese copreguntoiro. Noraboa a rapazada toda a compañía de María, porque hai que ir semana a semana facendo o chollo, estudando moito, coñecendo un pouco máis.
0: Robándolle horas ao tempo libre.
1: Claro, e ademais, faime especial ilusión que moitas eliminatorias se decidisen ca pregunta Sogama, con esa pregunta, bueno, na que teñen que amosar un pouco a súa conciencia e o seu coñecemento sobre todo isto que ten que ver ca reciclase, ca sostenibilidade. Iso gustoume moito.
0: Xa, por algo puntúa dobre, esa pregunta puntúa dobre. Bueno, hoxe imos falar cos gañadores das diferentes seccións, iremos desvelando quen se leva cada premio según vayamos falando con eles. Isto pola miña banda. Que me ofreces ti, Antón?
1: Pois, mira, non vou ser moi rompedor ni novidoso, porque todas estas últimas edicións de Ecovoz estábamos despedíndoas coa entrevista ao presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, que volveremos a telo por aquí, que nos, bueno, contará un pouquiño en que está centrando agora o traballo de Sogama, como vai esa planta de reciclase e residuos textiles que se prevé, un pouquiño, bueno, resumiremos tamén as preocupacións que nos foron chegando dende distintos axentes do sector medioambiental que fomos entrevistando, e falaremoslo con él tamén. Eu, por exemplo, quédome desta tempada de Ecovoz ca necesidade, co grito de necesidade que nos amosaban moitos dos protagonistas que fun traendo por aquí, como esa de ter un contedor intelixente, que sepa, bueno, quen tirou cada cousa, que poida premiar aos que o fixeron ben, que poida sancionar aos que o fixeron mal. Entonces, bueno, tamén lle trasladaremos esa necesidade ao presidente de Sogama para ver que opina, e despediremos un pouquiño con Javier Domínguez Lino esta tempada, facendo un balance tamén do que foi o propio programa de Ecovoz, que, como sabe, sempre abrimos ca consellera de Medio Ambiente e pechamos co presidente de Sogama.
0: Bueno, pues escuitamos hoxe ao presidente de Sogama, desvelamos que cole se leva cada sección nesta edición 2026 de Ecovoz.

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Son vamos da Colexio María Xunta.
2: E estes son os nosos ecoconsellos.
3: Lata, vidro e cartón, cada cousa no seu caixón.
4: Auga é vida.
5: Non a desprecies.
6: Apaga a luz cando non a utilices.
7: Se a terra queres cuidar,
8: empeza por reciclar.
9: Non utilices tanta gasolina porque contamina.
10: ¡Adeus!
11: Bueno, pues estábamos escoitando ao cole que gaña a sección do Ecoconsello nesta edición 2026 de Ecovoz. Son do Colexio María Xunta, o seu profesor, tutor, Iago Vidal, participan Lucía, Pablo, David, falta Tania. ¿Qué tal? ¿Cómo estades? ¡Felicidades!
12: Ben, ben, ben. Gracias.
11: A ver, teño que decir unha cousa. Soa moi ben, efectivamente os ecoconsellos están guais, pero falta velo, porque isto que enviáchedes era un vídeo.
13: Xa, así quedo pouco soso, escoitando.
11: Bueno, a ver, non queda tan mal, en calquera caso, nos fixámonos en todo. Fixámonos tamén, o xurado fixase tamén no esforzo, porque non é o mismo, obviamente, facer un audio, que tenga a súa dificultade, que facer un vídeo. De quen foi a idea de facer todo isto, Lucía, Pablo, David? Non está Tania, vale, está de vacas. Bueno, mandámoslle un saludo.
12: A idea está feita polos catro, os catro que fixemos, todos opinamos o mesmo que tiñemos que facer o vídeo, que iba a quedar mellor.
11: E aplicades estes ecoconsellos no día a día?
12: Sí, normalmente sí. Hai algunhas veces, pois, que caeseche algo xa e non eres capaz de recollelo, deixes a luz encendida, pero normalmente sí.
11: Bueno, hai que intentar, efectivamente. Sempre decimos, estes ecoconsellos son pequenas píldoras para que todo mundo vaya tomando nota sobre como facer as cousas mellor para conservar o noso planeta. Eu entendo que no cole, ahora que non nos escoita Iago, tamén vos falan de como facer un mundo mellor, ¿no? medioambientalmente falando.
12: Sí, están durante moitísimo tempo falando diso. De feito, temos, hai algunhas persoas que se chaman Xentes Verdes que dedícanse no colexio a recoller a basura que está no chan e a limpar todo.
11: Oi, isto parece moi interesante, isto non o sabía, Oye, Iago, contanos un pouco máis, xa que andas por aí, contanos un pouco máis destas persoas verdes que me estaban comentando.
13: É un grupo que vai, son voluntarios, todos os nenos do colexo, o que se encargan é, sobre todo, de falar no recreo e de axudar a que a xente intente non tirar as cousas do chan, tirar as cara como papel, reciclalo, e en cada pouso de punta de orto, por dentro, aparte de que se ven algo no chan, van recollendo, teñen un cuadro, van unha bolsilla, e sobre todo cando hai celebracións, xente que dan todo un pouco máis sucio, pois encárganse de que quede todo ben recollido.
11: Oye, esta iniciativa parece maravillosa. Isto podías levar a cabo en máis coles. Non sei si vos consta máis coles donde se faga isto, se foi unha iniciativa propia do saída do propio centro. Canto tempo levades con isto?
13: Pois xa levamos uns aniños. Penso que xa fai, desde que eu cheguei ao cole, pois penso que fai máis de 6 anos, seguro.
11: Bueno, ahora entendemos por que fixechedes tamén o tema do ecoconsello, por que gañades, porque estades máis que concienciados, claro, desde fai moito tempo. Isto está ben, Lucía, Pablo, David, sí, ¿no?
12: Sí.
13: Más aparte están bastante acostumbrados a facer traballos digitais, vídeos, etcétera. Entón, saben editar bastante ben o vídeo, vamos. Están con práctica, teñen práctica.
11: Bueno, aí está ese traballo, aí está ese premio, gañabades na sección de Coconsello. Oye, ¿participaxedes en outras seccións?
13: No, solo participamos no Ecoconsello, porque estamos bastante apurados, están en sexto, estamos bastante bueno, atentos ao temario do curso. Temos moitas historias que facer, andamos abasto.
11: Non me extraña, non me extraña. Ademais, sobre todo esta temporada, xa estades aí cos exames finais, ou sexa que, nada, vou vos desexar sorte. Nada, insisto, felicidades, porque levades ese premio do Eco Consello, e para a semana que ven veremonos en Cerceda, no Acuapar, digo eu.
12: Sí, creo que vamos a ir todos porque é unha das mellores excursións que vamos a ter no ano, de feito, a mellor. Non creo que falte ninguén.
11: No, porque ademais ese día tendes o acuapar todo para vos. Ahora cruzamos os dedos para que faga bo tempo. Iso sí, le va de bañador, crema solar, gafas de sol, gorras, toalla, de todo. Iago, ti tamén vas, non?
13: Por suposto, le vale o bañador, ainda que chova, non pasa nada.
11: Non pasa nada.
13: Por dentro e por fora.
11: Aí estamos. Bueno, pues a semana que ven, verémonos en Cerceda. Iago Vidal, profe. Lucía, Pablo, David, mandadelle unha aperta a Tania, que tamén colaboraba neste Eco Consello. Saúdos para todo, María Xunta. Que vaya ben, hasta semana que ven.
10: Chao.
13: Gracias.
14: Reducir, reutilizar, reciclar.
15: As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro: reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos:
16: R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
17: O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
11: E un ano máis puidemos disfrutar en Ecovoz de receitas para aproveitar o alimento. Non nos gusta tirar nada, polo menos na miña casa tamén intentamos aproveitar as sobras. Deso trata, en parte, a nosa sección de como reducir o índice de desperdicios. Bueno, pois un lote de recetas foron as que mandaron dende o Colexio Cervantes de Lugo. Gonzalo Castro, coordinador, que tal, como estamos?
18: Hola, bo día. Muy ben, aquí na clase cos rapaces.
11: Colámonos nas aulas, somos así de atrevidos. Como le van o fin de curso?
18: Bueno, muy ben, estamos facendo moitísimas cousas. Bueno, un pouco xa con a tensión do final de curso, pero bueno, aquí estamos, muy ben.
11: Sí, entre tensión e alivio, ¿no?
18: Exactamente.
11: Oye, participaron en Ecovoz, en las diferentes secciones, prácticamente toda aula, me atrevería a decir.
18: Pois sí, a verdad que son uns alumnos, uns nenos e unhas nenas moi participativos, todo o que se lles propón, pois participan con entusiasmo, participamos en todo, tanto no Eco Preguntoiro como nos ecoconsellos, na economía circular e tamén nas receitas, sí, todo.
11: Pois nas receitas son desos gañadores. Que sepades.
18: Muy ben, pues moitas gracias.
11: Son desos gañadores e recolleredes o premio a semana que ven en Cerceda, no Acuapar. Estades todos apuntados, ¿no?, para ir, entendo.
18: Sí, además con moita ilusión, con moitas ganas de ir, a verdad. Sí, a verdad que sí.
11: Mira, teño aquí apuntados os nomes de Siena, de Bruno, de Iago, de Oliver, de Isabel, de Antía e de Miguel. Entendo que participaron todos eles en como reducir o índice de desperdicios ou en outras seccións.
18: Participaron nesta sección, eles foron os que mandaron os vídeos.
11: Vale.
18: Despois outros alumnos, outros compañeiros participaron nas outras seccións, tanto no Eco Preguntoiro como nas outras seccións, pois fuimos turnando un poquinho así.
11: Bueno, que tal sensación lles quedou do Eco Preguntoiro?
18: Ben, a verdade é que foi unha experiencia moi boa, porque, bueno, é un concurso eliminatorio, é o que hai, pero ademais tuveron a oportunidade de coñecer o estudio de radio Lugo, entonces foi unha experiencia moi, moi bonita, verdad.
11: Oye, a toda a clase, estas receitas, que enviáchedes, ¿leváchedelas a cabo o resto da clase ou solamente os que gravaron os vídeos?
18: Bueno, están aquí expectantes para contestar. A verdade é que as fixeron a casa, pero como xa lles dixen, na festa final de curso hai que traer todo eso aquí para probar.
11: Sí, claro, efectivamente, ¿no? Ides facer o catering, de alguna forma.
18: Sí. Ademais, si viche desos vídeos, son os reyes, entre outras cosas, son os reyes das torrijas, entonces creo que vamos a
11: hacer
18: aquí a festa final de curso entre ensaladas Espadas de Torrijas, pues va a ser apoteósico, ¿verdad?
11: Bueno, pues que se ibades, que esta sección, a gañache des vos, a sección de cómo reducir o índice de desperdicios, que ides ter que facer esas receitas para a festa de fin de curso, o cal non está nada mal, que grazas primeiro por participar en prácticamente todas as seccións, e despois felicidades por este premio. Nada, verémonos na festa do Acuapar de Cerceda a semana que ven. Grazas por interrumpir a clase para charlar unha conmigo, Gonzalo.
13: Moitas gracias.
11: Ánimo, que vos queda menos para rematar o curso. Unha aperta a todos e todas.
18: Unha aperta, gracias, moitas gracias e nos vemos en Cerceda. Muchas gracias.
11: Chao, chao.
18: Chao.

0: O domingo 7 de xuño Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor, o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia, e pola tarde, xogos tradicionais, airiños de Orbazai, e ás 8:45, Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
1: Beneficios fiscais na declaración da renda.
2: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
1: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
2: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
1: Máis información en atriga.gal.
2: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
3: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
4: Y desde Mos nos manda un mensaje Rosamari. Dice: hola Susana, soy Rosamari y hoy quería que me pusieras la canción de Ana Quiro, A Miña Aldea. Va dedicada para mi familia y para todos los de Radio Voz. Gracias y feliz semana. Gracias a ti, Rosamari, por estar siempre escuchando. Un besiño muy grande. Y vamos con esta canción de Ana Quiro, A Miña Aldea.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: 7:25, Manuel está en Santa Uxía de Ribeira. Hola Manuel, buenas tardes.
2: Buenas tardes, señora Susana, aquí estamos escuchando radio.
1: Así me gusta, moitas gracias Manuel por estar aquí e por chamarnos tamén.
2: Sí, tamén, Carlos pode entrar, Carlos non pode entrar, mandoche un correo.
1: O correo, efectivamente.
2: Doitas gracias, porque la semana pasada, se te acordas, mandeche un correo moi chulo, que era coa... que capturei a pantalla da Radio Voz.
1: De la web, efectivamente, sí.
2: Bueno, pois...
1: moitas gracias.
2: Quisería se pedir unha canción como unha ola, se a podes poñer.
1: De Rocío Jurado, claro que sí.
2: Sí.
1: Para quen queres dedicar, Manuel?
2: Para todos que estén recoitando.
1: Veña, pois para ti tamén mandache unha aperta ben grande e que vaya ben o que queda de tarde por aí por Ribeira, vale?
2: Vale, moitas gracias igualmente para vos.
1: A seguir con nos, Manuel, gracias pola túa fidelidade, unha apertiña.
2: Hasta luego, igualmente.
1: Chao, hasta luego.

0: Sentes ese olor a herba fresca y flores e o recendo que anuncia algo máxico. Ponteareas vístese de arte na súa festa máis importante do ano. Celebramos o Corpus Christi, unha auténtica maravilla tradicional recoñecida a nivel internacional. Desfruta dunha obra de arte efémera con gran tradición, de xeración en xeración, creada polas mans de toda unha vila. Non deixes que cho conten. A noite do 6 e 7 de xuño vive o Corpus Christi máis espectacular en Ponteareas. Agardámoste.
1: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teos venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.
2: Radio Voz Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6.

0: Desde Lourenzano, se llama Elena. Hola, Elena.
1: Hola, corazón, ¿qué tal?
0: Por aquí, ven, ¿qué tal va todo por ahí?
1: Vamos indo bastante ben tamén.
0: Sí, vai ben a semana por aí, sí.
1: Sí, está empezando a chover outra vez, pero bueno.
0: Outra vez, por aquí outra vez ven a tormenta, como a onte. Está outra vez de vento, auga tremendo aquí agora mesmo.
1: Pero tamén.
0: Sí, agora mesmo sí. Estaba a cousa tranquiliña, pero de súbito, como a onte, igual, volveu a poñer todo feo.
1: Sí, tamén aquí desde as 10 estuvo bastante tranquila, saliu sola, todo o que sei, pero agora vaga outra vez.
0: Agora, tarde, outra vez. Xa sabes que as tormentas repítense, hai que ter paciencia.
1: Ai, sí, claro, claro que sí.
0: E tomalo así co sonriso, verdad?
1: Ai, nada, non hai que facer. Que va, que va.
0: Ten razón. Sí, sí.
1: Bueno.
0: E que chimos poñer hoxe de canción,
1: Elena? Pois hoxe vamos poñer unha de Buenos días, a ver se nos bendice siquiera.
0: Buenos días, de Semino.
1: Sí, claro.
0: Ai, mira, esta non a coñecía, ou esta de Buenos días.
1: Ai, pois mira, eu xa hai... Eu teño unha cinta miña, pero é que nunca a puxen.
0: No, por eso, nunca non a pediche que me den conta eu.
1: Si, pois, dixen, eu xe po un tempo que vai vivir miñor tempo agora, eu penso que si. Dando a bendición, dá vos días.
0: Ai, bueno, polo menos a fin de semana parece que ve unha melloría. Sábado máis domingo vai mellorar un pouco, así que mira.
1: Ai, pois mira, si diría eu que os open antes, mira.
0: Seguro, soubechelo ti. Eu tamén son optimista, eu digo, a ver, non pode estar así todo o tempo. Mirá a semana que ven, pero logo en febreiro verán días xa de sol, eu penso que sí, non te parece?
1: Sí, ó, pero tamén de querer que teñamos ahora un tempo bom, tamén é unha gran payasada,
0: Xa, pero sí. tan malo, seguido.
1: Sí. Que non ven un día por sí.
0: Claro.
1: Que eso sí. Estamos pero seguido. que veña ahora, hombre, e non en julio.
0: Claro, para poder ir á praia, para poder que empeces a ir xa en marzo, que podes ir en marzo xa, cando non hai tanta xente, verdad?
1: Ai, bueno, non, é moi cedo.
0: Ai, está Elena, que lle é moi cedo. Como que é moi cedo? Non deixes para mañá o que podes facer hoxe.
1: Ai, xa, pero hoxe, sí, a mí dá moito pena o frío.
0: Non vai facer frío en marzo, xa verás, está vindo todo agora. Non sei, eu non teño nin idea, estou dicindo por dicir. Eu estou dicindo o que quero que pase, pero non porque eu saiba.
1: Ai, madre mía.
0: Eu penso que o frío xa está facendo todo xunto, moita auga, moito. E logo a partir da primavera vamos ter días moi bonitos de sol.
1: Tamén me parece a min, vale, a mí non vai dar iso,
0: Eu teño que pensar así, porque senón decimos, ai, Dios mío, así hasta mes de xuño, non poido máis.
1: Xa verás que buenos días vai dar.
0: A mí con que me gusta o sol, a praia, estar por fora. Ai, isto non pode ser.
1: No, esa é verdade.
0: O que pasa que despois os días son un poquinho máis largos e tamén xa dá un pouco máis gusto, porque agora...
1: Ah, non, agora xa se lles nota ben,
0: Sí.
1: Xa se lles nota ben. Solo aguante unha hora, pica.
0: Sí, xa se nota. E despois para o carnaval xa mellora un pouco a causa.
1: Sí.
0: Buenos días, poñemos, Gesemino Rossi, entón. E para quen xa dedicamos, Elena?
1: Pois mira, para ti e para Jesús, que é Jesús, non?
0: Sí.
1: Sí, xa me parece que sí. E para que vos coñades ben, e para Abel de Foz, e dicirlle que se cuide moito, que el sabe cuidarse. E para os meus veciños de Mondoñedo de Lourenzá, para a miña familia, e para todos os que escoitan. Entendes? E nada máis, non teño máis nada que dicir.
0: Bueno, pois a seguir escoitando aí, con esa alegría sempre, Elena,
1: é
0: unha apertiña grande que te enviamos, vale?
1: Apertiña, gracias por estares aí sempre.
0: A ti por chamarnos e por escoitarnos sempre tamén, vale?
1: Hombre, aunque non chamara, escoito,
0: Sabemos que estás aí, gracias de corazón, Elena.
1: Ala, un besiño hasta a semana.
0: Gracias, chao.
1: Chao.

0: Aquí estamos en la noche con Esther y en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué tal estamos?
0: Pues aquí estamos, aquí estamos. Mirando dos estrellas, pues, un gano y temáis. ¿Qué tal?
1: Bueno, bien, pues por aquí sigo de viaje.
0: Muy bien.
1: Estaba pensando, pues, no, trabajo de Antonio, una licenciatura de enxeñería, ¿no? Uh-huh. Bueno, él propuseronlle un modelo dun microcontrolador que acababa de aparecer no mercado. Uh-huh. E propuseronlle si sería capaz con ese aparello, pois, formar un complexo que pudiese seguir satélites e controlar a antena, uh-huh, esas cosas grandes que vemos aí que dan voltas e siguen a un satélite. Bueno, pois, pues, eso foi o seu traballo. Uh-huh. Bueno, comprobámoslo na casa porque fixo a maquete, mas os circuitos, colocámoslle unha antena normal, temoslle as coordenadas dun suposto satélite que coñecíamos, ¿no? Entonces, pois seguía perfectamente a ruta do satélite, ¿no? E o que se trataba tamén sería de se perdera, pois, de sintonizar co satélite que o buscase, ¿no? O sea, perder a señal, hai unha perdida da señal, e buscaba tamén perfectamente, pois a cousa iba así desa maneira. Ademais, coincideu que había un momento que estaba, bueno, pois había unha chatarra espacial que, bueno, pois que se iba a vir desintegrando de todo eso que era aquí ao planeta outra vez, e sería capaz de seguir a chatarra, non? Estivemos buscando, pois, algunha radiación electromagnética que pudese emitir esa chatarra, que emitiría de calquera maneira, non? Entonces, bueno, pues, non fomos capaces de localizarla, pero sería capaz de buscarla con máis tempo, seguirla a ver onde iba, onde podería caer, ¿no? Bueno, pues,
0: por certo, lembremos que na Universidade de Vigo, por exemplo, en outras universidades tamén perto de nós, pues están traballando tamén de cara, pues, a ir desenvolvendo aparellos deste estilo, están colaborando de feito con proxectos espaciais.
1: Sí, ¿no? De feito
0: con temas de satélites, e temas de, efectivamente, de...
1: Xa puxeron os seus satélites en órbita,
0: sí,
1: tamén.
0: Sí, sí, sí.
1: ¿No? Entonces, uh-huh, entonces en Vigo están, bueno, pues están a
0: moverse
1: bastante, bastante moito, e que agora ademais o campus de Vigo crece en Ourense coa carreira de enxeñería espacial, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, de aeronáutica e enxeñería espacial, bueno, pues están, ¿no? Bueno, hai moitos sitios, antes xa non é Madrid solo, León, bueno, moitos máis sitios estamos con tema de carreira espacial. Encima, pues hai dous astronautas de que fixeron a súa carreira en León, ¿no? Bueno, pues, uh-huh, en ese sentido sí que estamos. Eu non, uh-huh, non digo que se sea que se sea imprescindible para min o tema do eclipse, non? Espero poder estar, espero que teñamos, pois, ainda que se sea en algún punto da nosa esquina, ter o ceo suficientemente limpio como para que podamos ver o eclipse, que non se nos poña a chover a cántaros, non? Nos pecho o ceo de agua, bueno, non, porque vai a ser espectacular. O sea, sí, sin dúbida vai a ser espectacular, non? Uh-huh. Probablemente vai a ser un dos acontecimentos da nosa vida, uh-huh, ¿no? Porque non vamos a ter oportunidade, por lo menos eu, ¿no? me da impresión,
0: salvo, bueno, vida, ningún, pues, de nós, porque a próxima vez que pase un similar, sí, en 2180, por lo visto.
1: Sí, entonces,
0: un como este, no... 2180, ou seja que será unha boa oportunidade de ver algo único.
1: Sí, único, ¿no? Así de importante, ¿no? que que podamos verlo, desde desde aquí. Además, como pones ahí la página de Facebook en Valdeorras, ¿no? Bueno, pues ahí
0: sí,
1: también.
0: Sí, por ejemplo.
1: Sí, uh-huh. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vale, ¿no? Bueno, pues os demuras también con tanto aerogenerador como teñen, ¿no? Que teñen, debe ser un para cada dos habitantes ou unha cosa así que teñen. Uh-huh. Bueno, pues ali por ali tamén se les vai a van a ter a posibilidad de verlo. Vamos a ter a posibilidad uh-huh. de verlo en esta esquina, pero moi ben, tamén algunha vez nos tocará algo bom, ¿no?
0: Vale. Uh-huh. Sí.
1: Bueno, pues eso, ¿no? A mí encantaríame ir por aí, xa digo moitas veces que un dos meus viaxes é coller cara a ese farol que nos ilumina todas as noites e que nunca nos cambia de cara, sempre nos pon esa cara bueno, de agrado, de rifueña que decimos que vemos, ¿no? Bueno, pues uh-huh. así a particularidade de que prácticamente o día lunar coincide coa no lunar, ¿no? Pues sí, entonces por eso é o que vemos, ¿no? Vemos así todas as noites, é o que en moitos días, en moitos anos atrás, pois nos alumbraba o camiño, porque tampouco tiñamos moito máis que nos alumbrara, ¿no? Entonces esa era a nosa amiga de todas as noites, ¿no? A principal amiga de noite. Logo temos outras amigos que nos acompañan moitas veces e que ás veces non distinguimos como son, uh-huh. son os planetas do noso sistema solar. Algunos vemos como solo un puntiño e outros pois a millón un pouquiño máis grandes, os máis próximos Venus e Marte, pois pues, solemos ver a bon tamaño, como Júpiter tamén, non? E as veces atrogou tamén con tamaño bastante apreciable. É moi fácil distinguir os planetas do sistema solar de outras estrelas, non? De outras que brilan. Uh-huh. Por que non parparexen, non? Entonces, eses recollen a luz do sol e non la emiten así desa maneira e non parpadexan como o resto das estrelas, non? E despois uh-huh. hai sitios co ceo tan limpo de vapores de agua de así que permiten observar pois, o ceo e poñer porque xa se poñen, non? E se poñen de maneira estatal pois os observatorios como pode ser na isla da Palma ou como pode ser nos Andes chilenos, non? Que ofrecen esa espectacularidade de ceo. O ceo en Canarias é unha espectacularidade tremenda, uh-huh. así que sí, é grande, non? Bueno, apetéceme moitísimo que se preparen viaxes de chegar pois ao noso planeta veciño máis máis asequible como pode ser Marte a través de haber chegado primeiro a Lúa e montar ali unha base permanente, non? Por moitos motivos. Primeiro porque para saber como nos vamos a sentir e como vai a ser a nosa posible vida pois fora desta gravidade terrestre fora, non? Que vai a pasar con nos investigar pois como funcionaría o noso organismo ali, como nos manteríamos, como seríamos capaces de diseñar pois algo que frene as radiacións pois nunha zona do espacio onde non temos o freno da nosa atmósfera que nos protexe, non? Bueno, pois vamos a ter que ir pouco a pouco adaptando esta especie a vivir fora deste planeta, porque ademais nos temos que mover, ¿no? E temos que seguir aprendendo cousas. Esta especie non pode permitirse o luxo de ser unha especie con esta con esta capacidade de inteligencia e con esta capacidade para facer cousas de quedarnos estancados, pois aquí, ¿no? Temos que sair fora e aprender outras cousas, aprender a vivir en outro sitio, non? O que se pudese estar en aquel momento, ainda que a mí me chegue, me satisface co que levo visto na miña vida, non? A primeira vez que eses tres mozos foron á Lúa, que unha persona de aquí foi á Lúa e que se preparou pois un viaxe con tanta dificultade porque era grande a dificultade que había o fai 50 anos a tecnoloxía pois estaba a puntiño de empezar a despegar, non? E foi bastante difícil chegar a pousarse ali, non? Facer aqueles trases espaciales que, bueno, pois de difícil composición, non? Para poder sair por aí fora e poder resistir aqueles pasos espaciales que empezaron a dar pois antes de chegarse á Lúa, non? Bueno, pois falar de Yuri Gagarin ou de Laika ou de Valentina, bueno, pois era moi importante porque esos foron digamos os primeiros que saíron, o primeiro animal, non? O primeiro home, a primeira muller que viaxaron ali ao espacio, non? Bueno, pois agora hai a posibilidade de que se busque un buxeiro ali para facer unha base, de que incluso levemos desde aquí materiales para montar alá, o sea que os falamos aquí incluso con impresoras 3D, pois faremos unha base ou faremos os componentes necesarios para montar unha base ali. Moitas veces a min, pois, cando miro alguna cousa, entonces me lastima o que esta especie pode facer de malo, non? Temos máis que mirar, pois, Oriente Medio e outra, Oriente Próximo e outros sitios, o que a xente teña que vir en patera para buscarse un sitio donde vivir, pero por outro lado está todo eso que somos capaces de facer ben, ¿no? Entonces, bueno, pues o que que nos
0: seguimos,
1: que,
0: pues.
1: nos vaya cuadrando a cabeciña e o corazón para facer esas cosas e para poder viaxar por aí. Bueno, pues ando un pouco mal de voz, pero bueno.
0: A mellorarse, son cousas que pasan en primavera, esta cousa difícil. Ánimo.
1: Veña, amigo, para todas.
0: Gracias, igualmente.
1: E boa fin de semana.
0: Boa fin de. Gracias, Antonio. Boa noitiña. Gracias. Ata logo.